0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 21 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên khắp Nhật Bản. Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hoàng tử và Hoàng tử phi Nhật Bản sẽ thăm Paraguay. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhật Bản đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm tại nhiều khu vực trên khắp cả nước. Trong bối cảnh nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C, giới chức kêu gọi người dân hết sức thận trọng phòng tránh sốc nhiệt. Thành phố Gyozo, tỉnh Gifu ghi nhận nhiệt độ 40 độ C ngay trước 2 giờ chiều thứ Ba. Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi ghi nhận nhiệt độ 39,7 độ C, Kyoto 38,2 độ C và quận Nerima của Tokyo 37,5 độ C. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 42 trong tổng số 47 tỉnh trên cả nước, từ vùng Tohoku đến Okinawa. Một phụ nữ ngoài 20 tuổi tại thành phố Kumagaya phía bắc Tokyo chia sẻ: "Trời nóng thật sự, nóng như thiêu đốt, tôi cảm giác như mình đang tan chảy." Một người đàn ông ngoài 60 tuổi cho biết: "Cảm giác có luồng hơi nóng phả vào người, tôi không thể ở ngoài trời quá 30 phút." Giới chức khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ, bổ sung đầy đủ nước và muối khoáng để phòng ngừa sốc nhiệt, đồng thời tránh hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
1: Bộ Phòng vệ Nhật Bản xác nhận rằng vào hôm Chủ nhật, một tàu hải quân Trung Quốc đã tiến hành huấn luyện bắn súng máy trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần đảo cực nam đất nước. Theo Bộ Phòng vệ, hai tàu khu trục tên lửa và một tàu tiếp vận của Hải quân Trung Quốc cùng với một tàu hộ vệ của Hải quân Nga có mặt cách đảo Okinotorishima khoảng 330 km về phía Tây Nam trên Thái Bình Dương. Lực lượng phòng vệ trên biển xác nhận 4 tàu lúc đó đang di chuyển theo hướng Đông Bắc. Sau đó đã xác nhận được một trong 4 tàu nói trên, cụ thể là tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc, đã tiến hành huấn luyện cách đảo khoảng 180 km về phía Tây Nam trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủy thủ đoàn trên tàu Trung Quốc đã phát thông báo trước cho tàu thuyền ở vùng biển quanh khu vực về vị trí và thời gian diễn ra cuộc huấn luyện. Giới chức cũng xác nhận rằng tàu hộ vệ của Nga có mặt tại vùng biển lân cận vào thời điểm cuộc huấn luyện diễn ra. Theo Bộ Phòng vệ Nhật Bản, trong phạm vi các ghi nhận từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai thông báo về trường hợp một tàu quân sự nước ngoài tiến hành diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Bộ cho rằng các hoạt động như vậy có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển xung quanh. Bộ Phòng vệ đã liên lạc với Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, đồng thời tiếp tục theo dõi và giám sát tại vùng biển này.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Iran sau khi quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh diễn ra những ngày gần đây. Ông cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá gấp nhiều lần mỗi khi sát hại một quân nhân Mỹ. Ông Trump đưa ra lời đe dọa này trên mạng xã hội hôm thứ Hai, đồng thời cho biết đã truyền đạt chỉ thị này tới các lãnh đạo quân đội, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công đã kéo dài liên tục 10 ngày, trong khi các hãng truyền thông đưa tin Washington đang điều thêm máy bay chiến đấu tới Trung Đông. Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm thứ Hai đăng tải tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực và đã phá hủy một kho chứa thiết bị bay không người lái tại Bahrain và một cơ sở liên quan đến lực lượng tác chiến đặc

biệt của Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Kuwait. Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà hòa giải Qatar đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, tờ báo cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu hai bên có sẵn sàng chấp nhận đề xuất này hay không.

0: Hoàng tử và Hoàng tử Phi Akishino của Nhật Bản sẽ thăm Paraguay vào tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 90 năm kể từ khi những người Nhật di cư đầu tiên đặt chân đến quốc gia Nam Mỹ này. Chuyến thăm hữu nghị được nội các phê chuẩn vào hôm thứ Ba, diễn ra theo lời mời của chính phủ Paraguay. Hoàng tử và Hoàng tử Phi sẽ rời Tokyo vào ngày 18 tháng 8 để đến thủ đô Asunción của Paraguay. Trong chuyến công du kéo dài 9 ngày, hai vị sẽ gặp Tổng thống Santiago Peña Parasicios và dự lễ kỷ niệm 90 năm chương trình di cư do chính phủ Nhật Bản triển khai. Paraguay hiện được cho là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người Nhật di cư cùng thế hệ hậu duệ. Hoàng tử và Hoàng tử Phi dự kiến thăm một số điểm định cư của cộng đồng Nhật Bản, trong đó có La Colmena là nơi những người di cư đầu tiên sinh sống và Iguas là vùng nông nghiệp hàng đầu nổi bật với lúa mì và đậu tương. Dự kiến, hai vị cũng sẽ đến đặt hoa tại đài tưởng niệm những người tiên phong và trò chuyện với cộng đồng định cư cùng thế hệ con cháu.
1: Giới chức Ukraine cho biết có 10 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào tàu chở hàng rời cảng Odessa ở khu vực Biển Đen phía nam Ukraine. Cơ quan quản lý cảng cùng Hải quân Ukraine cho biết vụ tấn công hôm Chủ nhật đã gây ra hỏa hoạn trên con tàu treo cờ Guinea-Bissau và đang chở ngô. Cơ quan quản lý cảng cho biết 10 nạn nhân là thủy thủ đoàn người Ấn Độ và Syria cùng một hoa tiêu của cơ quan này. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Odessa. Giới chức địa phương cho biết kể từ đầu tháng 7 đã có 28 người, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng và 71 người bị thương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng Biển Đen nhiều khả năng nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế cũng như năng lực xuất khẩu của Ukraine.
0: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức một sự kiện âm nhạc vào thứ Tư trên quần đảo Takeshima ở biển Nhật Bản. Hàn Quốc kiểm soát quần đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng quần đảo là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị Hàn Quốc chiếm giữ trái phép. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết sự kiện sẽ có khoảng 80 người tham gia và được tổ chức trước ngày 15 tháng 8, dịp kỷ niệm bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách cai trị của Nhật Bản. Gọi quần đảo là Đốc Đô, chính phủ Hàn Quốc khẳng định quần đảo là một phần của lãnh thổ Hàn Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết sẽ tận dụng dịp này để thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên biển.

0: Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút cả du khách nước ngoài, đã bắt đầu áp dụng biện pháp xử phạt đối với những người vứt rác bừa bãi. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu bối cảnh cũng như chi tiết về quy định mới này. Hôm nay là phần 4, xin nói về thực trạng vứt rác bừa bãi ở Shibuya, một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Tokyo. Theo chính quyền thủ đô Tokyo, trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2022 cho đến năm 2024, Shibuya là điểm được khách du lịch nước ngoài đến thăm nhiều nhất ở Tokyo. Việc có nhiều du khách tới thăm mang lại sự sầm uất cho khu vực, nhưng vấn đề vứt rác bừa bãi cũng tăng lên. Theo quận, vào tháng 5 năm 2022, thời điểm xảy ra đại dịch virus corona, lượng rác vứt bừa bãi trên mỗi 100 mét vỉa hè, trung bình là 8,4. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2025, con số này đã tăng lên 56,3, tức là khoảng 7 lần. Bên cạnh việc áp dụng phạt tiền đối với hành vi xả rác bừa bãi, quận còn bắt buộc các cơ sở kinh doanh bán đồ ăn mang đi thuộc diện áp dụng quy định mới này phải lắp đặt thùng rác, bao gồm cả cửa hàng tiện lợi và xe bán đồ ăn lưu động.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Những chiếc trống khổng lồ có đường kính gần 4 mét chậm rãi tiến qua các con phố, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng tại lễ hội Chuzureko Odaiko truyền thống diễn ra vào ngày 15 tháng 7 ở thành phố Kita Akita, tỉnh Akita. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.